0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hej.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Ja, da har han nærmere tatt sin tur inn på Øppes kontoret, ja, men det litt feil.
1: Ja, hva var det da? Hva ferdig han er orkergubben da?
0: Jo, det er.
1: Hva var det i dag?
0: I dag er det over det meste, så mange jeg hadde hatt en gang, ja.
1: Er det?
0: 29, og Oi. Så er det da en landlås, så jeg har så litt for lettvint.
1: Skal vi ta nummer 1 først?
0: Nummer 1, det en Viggo Spiseth.
1: Da den siste.
0: Første, og Hege Kongsjø.
1: Første skal være den siste, som sier
0: jeg. Hvor bruker jeg det her med?
1: 100 grammer klokka 20. Da har det bare ringet fra klokka 19 på 20-nummeret. Og de som da har vant på bingoen i går, var det som vant da?
0: Gikk noen lykke på to år da?
1: Nei.
0: Ja vel?
1: Det 20 000 neste onsdag. Og hva det penger som kommer, må du legge den bingoblokka i postkassa utenfor radioen. Og etter gjort det, så går han jo, kan du at det mange som sender noe på mail da. Som har det, ta bildet av blokk. Og det du vant, kruta du vant i vant på, så sender radiobingo alfakrøll.no er det vel? Det er det, tror jeg? Jo da kontrollerer jeg oppvattet på tirsdag da var det røv dag da var det sikkert du og jeg fått med deg
0: det har vi gjort her, men
1: ja. Da det greit
0: fint de som hadde kveld det var altså Viggo Spiseth og Hege Kongsrud
2: Kveldens ønskemelodi.
0: Det var da Karin Røkke som var nummer 10 i kveld, og vi hører låten med Cliff Richard. Da jeg valgte låten Please Don't Tease.

Og det neste som skulle, det han Ottar Johansen. Skulle kanskje være kjent for alle, tror jeg. Plukket opp her med låten min. Seks år ut, for det er jo ikke så kort her. Vi kjører lørdagsstrand. Så får du høre på Polka Hopp. Så kommer God Vers Johansen. Så det I liste I lag, hvis ikke mange får høre I. Så vi Herretaket, det det mange som har hatt oppi der, tenker jeg. Og Sommer I Paris. Det altså Ottar Johansen.

En kveldshilsen til Bjørn Vidar, Jakob, du det står Ann-Katrin og Tor Arne. Klem fra Inger Johanne, og klemmer på dere til en kveldshilsen til Andreas, Markus, Amanda og Jakob. Klem fra Inger Johanne. Jeg vil ønske om gitarbogey med Flamingo-kvintetten. Den har vi ikke med dem, men vi har med mange andre. Blant andre den som kommer nå, Sven Ingvars.

Hedda, det er bedre, gitarboga, synes jeg da. Jeg gratulerer min bror Odd Håvard, som gir meg saksa 60-årsdagen, som var på søndag. Far hilser også, hilsen fra Gunn Marit. Da blir det Wenche Mie da, 66 år.

Da er det siste tallåret da, før vi skal trekke. Skal kjøre låt først da. Gratulerer med 17-årsdagen i dag. Den går da talla Sara. Hilsen fra Kai. Gratulerer med dagen den 9. mai til Helga Sæterberge fra Laila, Else, Elisabeth og Anne Grete. Gratulerer Erik Berg med dagen som var i går fra Tora og Bent. Gratulerer med dagen den 14. mai til Angelica Solvang fra mamma og pappa og alle i RS. Glad i deg! Sverre Nystrand, gratulerer med dagen den 19. mai fra gutta og jentene i RS. Da vet du det ikke åker der. En god 17. mai til Tom Sagen. Gratulerer Eva Disebroen med dagen den 16. mai. Og Sverre Nystrand med den 19. mai fra Nils og Karin. Gratulerer Lars Skarshaug, 11. mai. Og Mona Jarn den 11. mai. Hilsen fra Gunn og Knut. Jeg vil gratulere Erik med dagen som var i går fra Marit Berg. Og jeg gratulerer meg selv med dagen den 16. mai. Hilsen fra Eva. Da er det gratulerer med dagen, Jan Erik Olsen.

0: Det var den siste låta til gutta vi fått inn av Randi. Skal vi se. Det var Einer du var på, ja. Se. Der står du på, ja. Det var du der.
1: Ja.
0: Hei på deg.
1: Hei, hei.
0: Er du blevet på beina?
1: Nei, det har ikke vært innom.
0: Nei, det har gått bra.
1: Det har gitt seg nå for det meste.
0: Det,
1: ja.
0: Det var bra det.
1: Ja.
0: Vi har ni hastninger på bursdager. Da den blomme fra Floris. Får det et bevis som må hente det og rulle ned dit.
1: Ja, da tar vi nummer fem.
0: Nummer fem. Det var Eva Disenbroen.
1: Det var Eva, ja.
0: Så vinner da en blomme fra Floris. En ny eier der da. Ny butikk.
1: Ja, det er det. Der er det fint.
0: Ja, det var skikkelig fint der. Litt mørkt, men
1: ja, nei da,
0: det var bra der.
1: Ja,
0: da. Så var det de som da fått hastinger, der er det da 26 lapper, så er ikke vi ut av en lottolapp.
1: Ja, da tar vi, kan vi ta nummer 19.
0: Nummer 19, ja. Skal vi se der over den. Ja, en eller to.
1: Da tar jeg nummer to, ja.
0: Nils Røkke.
1: Nils Røkke.
0: Fra Tom Sagen.
1: Ja.
0: Det var lottolappen, det er en lørdagslapp fra Mikk-kiosken. Her.
1: Og så var det to skraplåd da, fra ja. Radioen, ja. Ja.
0: Nummer...
1: Ja, skal vi ta nummer fire da?
0: Number four. Vet du det for den du?
1: Ja,
0: yes. Det, fire. Det var Karin og Nils som får meg et lodd vær.
1: Det var Karin og Nils der, ja. Ja, men da deler de på det.
0: Vær. Ja. Da har du vinner, du.
1: Ja. Karin og Nils, de fant skraplåd fra radioen, og så var det, han Nils, han vant også
0: lottolappen,
1: og så Eva Disenbroen, hun vant en blomst fra Floris.
0: Det var det.
1: På Sunnehjørnet.
0: Kontoret der oppe på tirsdag, så hvis vi skal hente etter det, så kan de komme på tirsdag mellom 11 og 14.
1: Ja.
0: Det var det. Mm. Da var hundrommet ferdig i kveld, de, vi som var her i kveld, det var ute ved telefon.
1: Randi Martinsen og Kjell Glomsås.
0: Opplaser og tekniker, Gjermund Kaknes.
2: Fonogrammet ble presentert av Floris, Mikk-kiosken og Radiosentrum.
0: Ja, det var det gitt vi til ferdig ennå. Vi skal da... Ha litt musikk, frem til klokka 21.00, da kommer Ruben og Staffan og kjører musikk. Countrymusikk, countryleven var det, ja. Så kom Lars Musikk med undertegnet, og til lutt, Per Aril kjører Musikkekspressen. Da ønsker vi alle en god kveld videre, og med det, hei ho, sjuvel av Grand Prix kveld, semifinalen, semifinalen, Norge kommer videre da, til lørdag. Det var det.

0: Ja, vi skal ordne han ordentlig smitte med oss lenger. Mark Henderson, jeg vet, han ga to plater på Dead Reckoning. Jeg vet ikke om det finnes flere, ja.
1: Jeg tror det finnes noen tid,
0: ja. Ja, det ja. Vi skal låten Take Me Back and Try Me.

0: Fordi jeg har trodd til meg, men jeg tror det blir skuffet over nasjonen der.
1: Jeg tror ikke det, verkligen ikke.
0: Vi tar en tur tilbake til Nashville og John England and the Western Swingers, Under the Double Eagle.

Det var Billy the Kid og Billy Stewart. Vi skal til en kar som heter så meget som... skal vi se hva han egentlig heter, han karen her? Han heter... Jesse Bailey og melodien 9,999,000 tears titlen på låta som ligger klar her. Så ja, vi setter I gang. Her låta som kommer altså 9,999,000 tears altså rett og slett her I Country Expressen.